0: Ça va que c'est ça tout fait moi faire radio sur même pour comme y aller. Andai. Et donc Julia là non comme ne va ne donc cause tia. Et quand il ne bouge pas wetu nawe non kona ku dance dad bullying kakueleza mchara. Munda bidono muzibe na yata tuuliriza nyota tuvira kodala. Nenyega no kaweleza bachali bange mama wange elevania na nyonjo ali chiruli chuoko. Ugambutirwe. Bane ruwele SS lero tuliye ya tetu limukujaga nyemiaka joneje tumaze imposing atu. Tubisa mkwata kande ruwero lele mikolo jikina kwa jakabiku ruwero yes of course ngena kwa mitambo au mbabuza kwa nandu ruwero kansubile mtina mwuri stede vulonji nyo Debora Nansu mkali imperero muuliza wafe lalufiyo mlangyo zimbe manuelu mutamani wa Irene mitiana mikolo jitu uwati obimanyi na awe vietulikao na chuali magroteni masana frugala chikundu wilbo mkeze boda boda walikula milo senti matini siteji olivulonji nyo pisi mama nore na kwero liutia na uli stede wewa kuwango liku mkutu ogwa lugo gola sima tuja kunyumira baba weekend obobi manji nawe vivera hey maluke kaima loketo babalanda maiko kakweze katia oriema denis uli denongo noza mpula mpula wewe tujefu mfuna mpula besi manjose mgama suka mako ele manjoka liku mvileji agama tia prosi ne moze pulistode vuluji baji njima beida koele nkobu sinje kayesu nkobu zizako ogama tia musenge chao za checho endongo julida zuniko super 400 odi ndikulito mudo mukasori kaso ndikaso kasafuirwa tano suka mazi kumenda kana lito mudo kuna mukasori ndi kuna suka bikole bitano muli mudo ogwe bikole bigazi no mudo kufa kasori nga kwa bisubi omuli ya sasa nshe no mukola kuba iteka lite muyoka okola eke baka zo singa fina mita 10 ochikumu atano mbombe ya lita za 2 bili mu sanja go chemicals limited
1: Wazi Vinde! Wazi Vinde! Wazi Vinde! Gakutusi wako!

0: UGN. MTN Uganda erungamizibwe kitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Tebale ko mwami. Naye nene nimiro ya fiya kasolije twali mechikerezi yonna ya kiragala atenge judde misoli. Nge kyalo kyonna kijogerako.
2: Kyekyo kyennyini bazoka ekuwa emisoli egikubisaamu emirundi ebiri oba enkuba etonye oba omusana gwase mu makungula tujja kutwala ebikoola tubiri sente zaffe tufunemu amata.
1: Gine emisoli gya bazoka minene nnyo atenga n'ensawo nzito nnyo efulumya akawunga akasinga obulungi atenga kawoomu.
2: Nino nange ngenda kusimba bazoka
3: okufuna makungula gamanyi simbe nsigo ya kasuli ya bazoka esinga ya amanyi eyabalimi abakukutivu ngakati esangibwa maduka kibi obulimi agesigika agakuli okumpi.

0: Irunga mizibu ya Bank of Uganda. Sente za kasoma zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kwa kade kumi.
1: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze ni milo ya ngenge ganyi.
2: Nde sogera na bafu. Ole mendua kulima weta mero ni mulima bukwanso kwanso.
1: Munange mero ni zaga na zonne zafu kamutanga.
2: Alima Yash F1.
1: Yash F1.
2: Eo ya kunyo nyole.
3: Aba Faith Agro Inputs balese watermelon Yash F1. Ngene gulila munako nsavu mutano. E womo kamara ezito wa kilo kumi na bili. E limobo sigo butono nyo. Chokampa vuburu unji. E none yangu ila asala. E balo kufobu fi. E kumile bilu wade. Kukatari jiva ya yanira. Yash F1.
4: Eno Yasim.
5: News. Uli wamu ama uli wegaba. Kuna agesi kapu saweno.

0: Sava kasidi sasatu nechenda mubia kasidi semsa kwa www.radiosimba.tv Uminyimbia kula manika woya na kaimba kaisi bata, matanka neka ufuze kwenye singazo na Yenzema na mwende Bruce so mtabizi zentu usene teka teka yobude buno ya Radio Simba Lunchtime Sports Na tefaide muna fenunji ngeno kumi na nya mwezi kwa August mwaka bila bili mukaga Tugenda kupila fena paka saz genda kupila munano fune binji Tuingila weekend elimu community shudi yobu ngeleza kusande kaunge saz da kupila kuminemu Wali ekari ekadif mwewez club ya Arsenal Mwenewe saba club eri ya Man City Liga Spain Suzo ni mpye tandi kancha La Liga bili ya mukaga stroka bila bili musanfu Kali no Naba laba kupila nga basamba Falansa badamu damu French League tu So ndagado manyentu lichumichi tambulanga betu hachibala Kali no Gubuna fauliza na teplogu medembe Na une chance yo kupila ngo wangula emilioni ya lero Mukazanya ka bingo Usa msanfu nida chika makumi ya tano mutane zeme sana dvo Pazi ya kupila nga ateza nyibu tufuna wangu de milioni ya lero Elampo zifaide mulindwa yendo kupila tuliwadi nga abantu kumi Ukufanga rumo gomu nana Aba sinzo ukuzanya emilioni ya minji Nenga tipafunya pozi chance wangula Abono bo Tugenda kupo wayo kusente lero Elabu unofuna kese mwesa kaza kama ubayro mani manyanti gomu Mwchiva ngoba doji wa zanya bingo Nenga tofunya chance wangula ukufanga rumo gomu nana paka lero Auno sente Sijakupa pazivude na mbingo So vila ganawe simi yo kweringo charges Kari mwela ngozanya lero chukuwe nkizo Ukubela mpozi ngo wangula emilioni ya lero still Ukuredi ya feri ya bingo Ya sita bili tano tano sita mwende muhashis Wa Airtel Wateke do kubako na ya time wa shilingi singa chikumi ine sente Kwa mobile money account yo Uli ukwenge kwedi ya feri ya bingo masafu Ya sita bili tano tano sita mwende muhashis Wa MTN nibota bako na airtime Nenga mteke do kubako na sente Kwa mobile money account Nkumi bili mchikumu kumi Mwishiva angoliwa kubela ngoza nyomu nudi gumu Atenga dembe liyo kubela ngoza nyemi rundi Jisuka mgumu vengu otangaza chance zo kubela ngoza angula senti Zali leza bingo Milioni yesi ndikuwa diya stabili tano tano Sita mwende muhashi yesi Nenga na waizamu kwa niya wangu de senti Zegulunga na kapa kumpewo Rai mbozi ya fia tamude weti
1: Hello Yenze Bruce mtabizo kubela kwa Radio Simba
2: Sebo
1: Mwami ani yonu
2: Mwami ani yonu
1: Uri yuti ya sebo Ndi sebo mwami ya niyono?
2: Ndi mbae na Livingstone
1: Obeida wa mkulu Livingstone
2: Mbae wa kiso na misera
1: Na misera wa kiso Banda go chukubi chitufu mkulu higa
2: Gwe
1: Go chukubi uti ya soko nyanyole muko
2: Chukubi ya bawa Ndi mna ange chuela
1: Eee
2: Ndi mna ange chuela
1: Obadu wa kazanye minuni ya meka
2: Kata ange chukuro Jo Masa ngeo mwote gumu
1: E guro gumu goka
2: Mungo
1: sta. Atelero.
2: Lero
1: uka.
2: Lero uka uka.
1: Baba tegwe. Okweza kabadi kabade ka amanyi.
2: Nyo.
1: Kabade ka amanyi kora dema tegwe baba.
2: Nyanzane yanze de.
1: Owangu de sente meka mukuru ja agenda igali Livingstone.
2: Amusaka. Akade karamba.
1: Sente ogenda zikola mu chezo.
2: Nenda kongera mu yenkora.
1: Obadone ka business ko bado tambuzawo.
2: Kwanga. Kwa wakishu ngani mwini ya atende mshuwezi
1: Eee
2: Kati nenda Kuzo ngera muko
1: Kati Kati yata na wangula nsimbi za bingo mwai bigamba chisewo
2: Afika na ye Kukubanga Ageza hako na ye aza kuwangula
1: Okay
2: Kukubanga
1: Yes sir
2: Yoko ma Kukanya nuri ya mingi
1: Hmm
2: Nakufuna
1: Kale mkulu yiga ja agenda Livingstone
2: Yes sir
1: Mera bulungi
0: Wantu we na msela wakisu ya wangu desente Gulo jagenda igali Livingstone Miju ni namba Mbaba ye jenize mirundi ya bili unakula jolo kaluka Hehehe mirundi ya bili Batubaga la sente za bingo Hei na achukuba Kedi yaba nyizogu mune ba wangu la soka Mkisabu kisaka zanyoka bingo Laeza nawa mkisabu gosu Kwa wangu la lero Milioni wili kusamu samfu nida chika makumi atano mutano Na kupela nga kodi yonye gentu ya bingo ya sita bili tano tano Sita mwende MHS sita bili tano tano Sita mwenda MHS ya kodi ya bingo Wa Airtel kastoba kwenye atayi mgo wechukumi na sente kwa mobile money account Ya kodi ya sita bili tano tano sita mwende MHS Weekend yeno elimu match day 8 yempake za mesiza ga Uganda Yenchia timia sese ya kupela nge samba gomba Saa mwende zemisa na kusaa kumibusilo kusande Ichaze cha gwe budu kusande Isambe cha dondo ya timu ya Singo ichaze Butambala Buwekula kusande sawa kumi ya kubela nge isamba timu ya Buvuma ku NTC Grounds ya Mubende. Maoko taija kubela isamba Nebulemezi Uruo timu ya Bugerere. Ibelenge isamba Kabula Busujju isambe Nebuluri Kochi. Ibelenge isamba Isaza Elia Maogola. Zepake za masaza ga Buganda mabage enda mumachi dena te eyo munana gumutai wange aliku simba impologoma enunjedembe songe bila lebili wo mchili kiesza lero wali abasambi kusema zinga zili ukubeira mpazi abasamba ngubude wichi South America yukusingi dadala North and Central America. So wali mu South America wadio games eza Copa Sudamericana Santos sabangu debili ya mklabi ya makala ukufamu yukwado Vasco yukweze 2-0 ni klabi Olympia Asuncion. Yo klabi ya sensi ya ni wangu de klabi ya Botafogo la je zibade goes mukaga kwemu ndabi yoko ni mkopa Libertadores playoffs klabi ya Mirasol yukweze 2-0 ni klabi ya LDU Quito. Rosario Central ilimaganya 0-0 ni klabi ya Corinthians. Soba chitambude saidi yao nenga lero elapo zikabude bichamuliga the Ascenso mchiri klabi ya Cid Santa Cruz ya wangu de klabi ya Kuriko Nido bili yemu Adipotezi kike wangu de klub ya kopi hapo nya 0 San Luis kwa Z2 0-0 kwa Z2 M kwa mune klub ya Adipotezi temuko leo waliyo qualifiers mwiyo Europa League abata sambi gulo klub kufi Faro Island ya Clark Civic ya kubi lange samba klub kufi e Poland ya Lake Poznan mulija badachi ya LDVZ waliyo klub ya Tawista ya kubirange sama klabi ya Sparta Rotterdam mwameni ya klabi FC Ganzesa ya kubirange sama shiraka jumuli vali ilabu ndabiyo kune mu Austria klabi ya Las Klins ya kubirange sama klabi ya Riyadi mulijia Austria mulijia abu ya kubiri ya Thawewiz ya kubirange sama klabi ya Skyla PD2 St. Poulton nge sama klabi ya BW Lins ili mu Azerbaijan waliyo klabi ya Turan Tovuz nge sama klabi ya Gabala ni mu Belarus waliyo games bili ya Zaliju klabi ya Virushina ya kubirange ichala ewa Depi Maglev ni klabi ya Slava Mozil ichala ewa klabi ya Arsenal Danjinski mulijia Belgium St. Eden ya kubirange ichala ewa Sako Bluji KSV atenga mu Bolivia klabi ya Tomayapo kubirange ichala ewa klabi ya Universitario di Vinto ndabiyo kone mbozine da Zagovina game waliye mwechile sawa sato ya lijiye guange niwa Selik Zenika mwenebe sa echaza klabi ya Selik Brieg Bulgaria waliye game ya liji klabi ya CSKA 1948 Sofia wanava samba klabi ya Chenomu wanava China bajamaa sao msawa ngemo kufakati klabi ya Chandong Taishan mwenebe samba klabi ya Kingida wa Hainu Wuhan 3 Towns nge samba klabi ya Shanghai Port na Kingida West Coast nge samba Chongqing Tongyalong Banj Beska labali ya banasambu uruwalero Denmark waliyo game ya Super League yemu timu ya Viborg weneva isema klabi Egi Efohas sabili ya Zechiro mulijia wa ya wansi First Division klabi Olbo ija kubayi chaza Fred Lissia ni coding IF isema klabi ya Vejo Body Club naba labanji nabiyo kaba falasa mfrench league tu aneki isema klabi Rodez Gualiro Dijon isema Nepau FC Grenoble Nebens Gangapu Nebolo ni klabi ya Lavoni Nontes timu ya Nansen ni Montpellier Red Eastern Association Reims Nedbuka kine Saint Etienne Bwenive samba klabi Clermont Clermont Foot wanaba lile jama ni Bundesliga tu waliyo games bili klabi ya Houston Kiel ya kubayi samba klabi ya St. Pauli ni klabi ya VfL Bochum ngechala ewa Eintracht Brunswick abadachi abato basamba lero na abairani bakomiyewo abadachi abato MSTVZ games jezili pweze nunji lero games inga mkaga mulambilia jaraba klabi ya Almaty City nge samba klabi ya Jungu PSV Eindhoven FC nge samba klabi ya MV Vima Stretch Team hela kwa Zalumelo nge samba Danny Boski na Enak Breda nge samba VV Venlo Roda nge samba Helmond Sport na Walwick nge samba Dodd Wachty mbonaba lele suba njaba samba kwa betinga gendo bataize nguwude buchaligo mgada wangali kusimba mpolo gumede mbenjaga doma nyira ntiyo gulaba ingide singo ya fe kukodi over 1.5 half time ya alikadisi ya kute kwa umede guligore mkwe musa over 1.5 ne kuata half time single ne wangula abafunye VIP ya fe odi kumi ya bada ye gulo VIP odi kumi ya wangu debita gambika sewa sabodo kwa ukuveda wangabachukula mathabailu wangu debili 0 al ahali wangu de Saudi Arabia alikadisi ya bakweza over 1.5 kwa bade kone Ajax sao na ya against masu nukubanga ate kula over ya 2.5 egulo ya badeke mipira kwa zietanu Motherwell win Al-Ahl win Alikadisi over 2.5 Mitijula over 2.5 ni Ajax over 2.5 bachi kwa zebo na na VIP ya feodi kumi wangula ya badde yegule so we aingile mpire jalero kwa simbu deda lumba VIP ya feyalero abafunye eguro odi 10 ya wangu delu mbate VIP ya lero ilikuwa tiketibili tiketi yoku bilijisibi yoka iliko zigolo golo zoka iliko zigolo golo zoka VIP ya fenate ya lero tiketi yoku bili nesoka jisibi ngoja ude kuyoku bili za tiketibili zile ku VIP uliyemo jisibi yoka yoka VIP na VIP na yoji jieyo then nakatambula ka weekend kali odi makumi abili nakatambula ka weekend yeno kali odi makumi abili kodi jie kali kasuze yo kodi ya feri ya babetinzi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hashies kuliko mbeli jiamu mnowe bayi daba nowe kuliko babili balambili ya mtulu uchiyo mmedika na badachi so lumba gumtai wange ufune vya ufuna katambula ka weekend odi ya bija ka weekend yeno VIP edikuwa tiketisebili ayo kubili ya zigolo golo abadachi no mnowe so beye kwate tiketi soka jisibe yoka iliko wins pozi bili ne over 2.5 teams bili so VIP savana yo e alidunge ya jia wangu de odi kumi wakatambula ka weekend ka jia odi ya bili ne VIP jifune wabeti inga kwe kwa te kwedi ya fiyama pesa ili sita bibili kumi sita kuminetano system hash yes veda kwenye time wa shilling singa bibili ne sente kumoba idomani account yo uliokuwa nige kwedi ya fiyama pesa ya sita bibili kumi sita kuminetano system hash yes wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwedi ili sita bibili kumi sita kuminetano sita bibili hash yes songa za tickets za wa beti zezo zinasusiza yuko kodi nchibachi ganye tukubile ku customer kia namba ya 0 musamfu 5 musamfu chenda munya 5 mutanu 7 mumunana ne 0 musamfu munana 0 5 musamfu 5 mwemu makumi 3 musatu then kuinsuenga ya bingo nga pengenda mbulango idachikia sigadi ya bili mwemu tufune awangu de milioni ya lero mkazanya ka bingo masafu so guwa Airtel veda kwenye atayi mgoo h10 ne sente kumobile money account yo wa MTN nebota bako na Airtime na sito bako ni nsimbi kumobile money account yo ya kumibili mchikumo kumi ziku maloku veda nguozanya bingo ufune SMS elegante yo genze mkalulu time jackpot jovoli indi dida muda chikabili yo kufaka tufuna wangu demiruni nsimbi naba naba nize emiruni eminji wicheno bata anabada haba sinze mgena kufuna poza ate kunsimbi kujia kubadizeo kunsimbi hii nzo funa echo kumingeji nechijia kumobile mana account yubo chibi angagomo kubata anaba sinze mwichi eno then abata na wichi aba wichi ya soka mgomu nana nzo wiki subiri bibante kumi kutukendo kuliwadi inga lero aba nyuze mirundi ya minji na inga tipafunye chance ya wangula so ne midio niye simbi ila stile gabwede ero so beda anga wachidu wano kubeda kusaidi nzo mbili ni nenga kwedi ya stabili tano tano sita muende muhashi yes kwedi ya bingo stabili tano tano sita muenda muhashi yes sawadako take our password ya mobile money niga yes about ok account yu iliweko sente auno ufune SMS la gato genze mdvo ya jackpot mgendo kufana mkisawa liru agendo kubila nga wangula a million ya simbi kafune break eno kumewo tuweko simba ya mpulogu medendo
3: Jukida Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission.

Mama vipi kwa mwana wa mama? Ah, ano diava kurimu. Sisi wangwa zuma. Yeah, tunywa Aquafina na chomi mineral water. Yes. Labayo, gano wario galabieko. Labayo kwa we. Kaboti wansi. Mwane bambu. Mwaye. Ani zebebe ya biba anta miya. Gwana nga matura wansi. Ani zebebe yo. Oruva ungo. Nemono, numunja kubira mama. Omuntu ja kolo omuntu wa chintu wano banange. Omukisa gujja kuva mu kukola ekintu. Chori pata wera bidde muvubuka. Wama mwana baneta ba mungule omwaka guna bapiana mabata. Abata juwangu langako. Eh musitukire muje ku radio Simba wane kutome wadi sebuli lunako kuva mando kutoka ku Sunday. Tandika saba nyezo ku machapa ka 10 mwezi akawunge. Osobola kuja nendu kusayo kubega nga ya chikula chona chika chonanga tesuka miaka 10 na bilo. Kitegera. Kale yobo kuja. Atera. Kabiji kwatako kwa wandisa kwa bwerere atatu esigamye kubika bya Buganda so tubalinze musareko ku radio Sima mwandise mungure abana benchima yenze muzukuru wa mugama shwa mansega wa yedire nchima bako wala mujemwe wandise mungure ya Simba iyo limyo Luganda se the first of Friday na tuwa wenye na bigamba na bagamba Friday mba sagala nyotuwa yogere kotu nyonyole nyo uyogera chino yogera china manja gala nyendo onge yogere tuulire ndongo mfuna nilwa kuwa mutagala. Wachemena.

0: funa boosti ne stink energy drink echo kunyo chikuwa amanyi ngane mpoma yache kuzabuja chisange mubuliduko kwetole gwanga kunkume bilizoka
1: must be stink from the makers of Pepsi
2: Jemele kumami, na hene ene ni miro ya fiyaka soli jetuali mechikerezi, yona ya chidagala, hata nge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
3: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi yebiri, obe nkubeto nye, obo msana guwase, muma kungula, tuje kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwa amata.
2: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
3: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
4: Okufuna makungula gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka Singa ya amanyi ya balimi ya bakukutivu Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi Age nsigika aga kulio kumpi

0: Sibi Bank, amateka nebila gilo wego belirua. KCB Bank, ilunga mizibu ya Bank of Uganda. Senti za baka soma, ziku mibuwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Uwebe na chinku, aibe na matavu wa kutusa ako. The Strong Woman Concert. Kulo kutano wenda kutumweza vili mwini mwogo muna na kwa vili ya vili mukaga kukampala Serena Hotel. Uwefu ni etiketi yoro wa resa likuwa kushengse mtalo kumi, okufu mtalo kumi ni etano. Singuwa wero kweseza Airtel Money. Chino chagunyo.
2: Kweseza my Airtel app.
1: Uwanyika star, chukumu chana mutano star, mwenda hash, otika merchant code, nyanya biri, nyamwenda, satu mukaga. Airtel Money. Yes gika, kulida uo, iranga teri ikonsalo. Airtel Money. Elunga mizwa banki nkulu ya Uganda. Amateka nubu kwa kulizo, bigo verirua.
3: Tugenda wama feba chaliba fe kuuliriza na fe kumaulire agesa wa 12 mu bujuvu nenga twagala tuvuze ko kumwena abali maso no kwanga mutuuliriza abali mukunyuka abadeka na mwe nyini abasajja banga ba taxi ha iwai sao mabuza ko nyo muri mutya banange ha ubangambye abali emuvenda badereva ba taxi ba chaliba nge muri mutya kaswenti muri muri stede nyo nyo nyo chibaruma oliote emuvenda Mama Faith Kasandao na kubuza kwenye kazule ntulioka
4: bali bulungi bali bulungi
3: yeah. Oi nabadde njagala kugamba nti omuntu yenna mu Uganda muno ekintu kyali nokusoka okumanya nti enseno tusobola kujibera mu ngoli serious nyo kubanga
4: bo fla serious anti
3: yalimo kati kwa kwenge
4: kuzinga ko
3: wenji sinzide
4: nebanga yeye yenyine kukamata
3: omukazi kwe kutwala bawe muki mukachiko nga amuranga Lua kumuteresa sente atena azidia
4: omukazi yateresa bawu
3: eh sente
4: sente na azidia
3: na azidia
4: ati mwami ya planingira makakati omukazi ino kumanya either sente zo bulijo kwali emputa nengege kwali ya morokoni
3: kati omusajja na mugamba

Muntu kumuntu, muntu kumuntu, wote waino kubira mbozi ngato zine ndongo. Pascal chichi, wakara nkuwa ya MTN, wakarikati la kuya MTN, kuanga Airtel, wajinyenye yako.

samu kageze chiroda chikazizi no zilimya ezise kwa kumuna fatumbo da simba chenda muisafa kasirisa satu ne chenda mubili ya kasirisa muisa kwa www.radiosimba.ugin kwa aneliza kubuza kombo liotia webele joku zio kufa kunchia paka bundo wude yenze muna mubende Bruce omutabizi zentu ise no budoka katambula budoka kafunanga bateka musente panafaba kebet ya badeka gwira sports betting kati ye kebet Uganda wangei Kebeti yensonga zonezi malezi Muganda wange kwa tumbo de simba na temple kwa medembe genda kuchivanje chavwe cha www.kebeti.ug kili www.kebeti.ug wewandi iso vengo beti inga na buu jida mundu wewandi iso beti ngene kebeti nata ina smartphone inga tu ina computer ilo sigalo sivana buu ku USSD code siko vengo ine sima pesa kuhiga USSD code wa MTN code jonyiga ili sita mukaga tano sita nya sita mukaga sita nya hash yes wa MTN bagambi nyiga code ya sita mukaga tano sita nya sita mukaga sita nya hash yes wa Airtel nyiga code ya sita munana tano sita tano sita satu sita bili hash yes ili sita munana tano sita tano sita satu sita bili hash yes sabadako londa ko option eyo mwenda etegezo kwe wandisa na wagenda promo code teka wo nya tano musanvu wagenda promo code teka wo nya tano musanvu ye promo code bisinga kawo abake bet njagado manyenti buli mwezi bakola draw evamu omwangizi ewe motoka empia buli mwezi bagaba ye motoka empia elimu abasibane ke bet bakola draw mumwe na mkisomu na banga wangu la emoro kemu buli mwezi sanga buli wichi baga baye pichipichi mpia na isimbi enkalu nebila upozi vila labi nji nyo kari nubwa kubile kunamba yesimu ufune bisinga kau namba eri 0 satu bili mkaga visatu zera eri 0 satu bili mkaga satu emirundi satu zera tano namba ya 0 bili 0 0 ama kumi ana kumi 0 mwenda WhatsApp namba ya eri 0 misafu 0 misafu 0 emirundi 3 nya 3 munana ni WhatsApp namba ya banafabu abakebe tineze Bruce mtabizi abalumbi tiketi ya fia Audi 2 plus wangu ne klabi ya laskinizi mu Austria wangu dene klabi ya razi ni bogo nako la golo golo babada wangu la klabi ya Viking bili ye mu abafunye VIP seti ya febada yoku bili eyazi over 2.5 eyazi golo golo zo campus ya sivido kupela ngekwata abadachi bachikoze wona jongu PSV ne klabi ala kesi wa wiki nomu nowe klabi viki ya gazi na kula golo golo nga kubwa rozi ni bogo bili ye ye VIP ni ye bantie wangu de kitu ya fenda liba de insava yungu kutano kitu ya fenda de insava indale wangu de yungu kutano liba de kubu nkenke bunji na yinga kagliari ya guwangu de maitale corners kwe na guwangu la muweros hela kwa zinako lechimala mguanga ilia Netherlands omusiko tirandi

Irimano kabada aleseta muganda wange. Irimano kabada biye. Irimano kabada tufute muganda wange. Bama kule mbede mnye okutano. Na kujenga mnye na mwebili. Bama wode mnye na mwemunana. Nekubela bili ya mga kule mbede wa klabi ya AYL United. Irimano kuna kuyunga. Mnye safu mwenda. Na guagula. Mnye china na mwenda. Tiketi ya feyo ne wangula. Yabade ye sunset. Yabade abula kwenye kanga. Hela kweza chikweze. Na kona zikuwe achikweze, neka gijali nga achikweze. Kirimano kona kukula kambaka na guwangu la mtai wange. Kwa wina tumbode simba mpologo medembe. Atenga kwa mwiyimbe ne kuhodi 3 plus abadde kuu. Oye kirimano kubaba. Sabafuna VIPF yokula kuna ya wangu la na VIPF Friday wangu de. Ya zigolo gore yo. Mtikati ya fiye badde kwa timu ya kagariyali nge. Eriko klabia kirimano kwa eriko na zikuwe. Neti mpozeri ya hela kozi bachikoze bonabu lamba lamba au neche tinda baba waliti kweze cash now tiketi ya VIP vada soka tiketi ya VIP so sebade mula ku over 2.5 minutu kwa kwezi cash now tuwao leji ya wasabada guwangu denga tufinyo over 2.5 ya gata sign ila screens nga guwangu de umie kaya ganyo kula over 2.5 unchi watu kweze cash now. Bada funo tukeze chukumi no bango funo echi omukaga. Bada funo echi tano no bango funo wachiri echi esa tu. Ya kubala. Kakati ulu omukaga. Tuda yera. Jukila VIP ya wangu la kuwoku na. Odi kumi. Jukila VIP ya zigolo gole wangu de. Ebade ye ulu okutano. Etabade ya zigolo gole. Bada ebola kwa over 2.5 emu. Nitukula cash out. Tulu mbate kati. VIP ye ulu omukaga. Kukodi je tujayo kwa beti ngo bitege ila nakatambula ka weekend je kali odi makumi abiri. Akatambula ka weekend je kali odi makumi abiri. Nenga VIP ntadeko sets biri. Set ayoku biri eriko over 2.5 MP debiri nechigolo gola wechiwoma. Ye ale kickoff. Ticket ya ale kickoff banuwa samba samwinda. Munana chitundu abo zina agenda kuwele kumine munga achi eti nze da baba. Tunga tiketi yesuka. Ya ziwini zoka. Omutake, omuportugo, omuberi jamuno mudanchi. Bebaliko. Moja churi ya VIP wangu de baba kuloku na odikumi ya wangu la Friday. Ya zigolo gole wangu de. Tunga te VIP ya lero jendesa. Yungu mukaga. VIP akatambula odi ya bili aka weekend chicho yagala kubiona obabyo no byagala so kwa skill VIP ndiye skill VIP ndiye sitakatambula aba onye ticket ya Kilimano ku muganda wange nyongedo kubera ange iramba kuri sayo mulundi omulala corners kwe abadabi kweze na hela kweze akweze mene byetagisa nga utufinye uko ne wini ya fendala. Ebadde kagili yali nga twagala wini ya Kilimano okubamu kulembedde ko bire munga bunkenke bunji bagambi agunyweza 179 agwa wudde 189 nebugwa 32 Kilimano kuna agwa ngule Scott ila dukutimia AYL United soka tulumba uliza kodi ya 6-10 6-15 sitemu hash yes. Yo kodi ya B azini kodi ya mapesa 6-10 6-15 sitemu hash yes kwa betting kisikawi VIP yoro mkaga lero elikuwa tika chisibidi sivengo zaude na VVIP jisivenga weri na katambula ka weekend odi ya bili kodi simbole mbalasi baba DJ Spain etandiko lwa lero championship ebungereze tandise nga all of z akweze 2 biri ne black band lovers liji zikomiyewo
usande ya community shoot club ya serenge samba club ya naniste waliye kadifu saa 10 meza kaongeza ku Sunday all of Friday which a judge tinde na club ya Senegal premier ne club ya Coventry ninge juwede ku Friday basambi club ya Clark Civic ya wangu 25 zio club LH Poznan qualifier za Europa League ndiye budachi mu Eredivisie te wista ku bidwa satu ku club ya Sparta Rotterdam barala basambi elimu amenia club FC Gandzeisa weda ku bidwa club ya Shiraka Gumuri M0 kubaka mu Austria last kinis twa mu yimbia ku VIP abadde ko ne ku Odi 2 plus ya wangu dabadde ko afinya academy fasikada sobedo ku bangula nyakwemu kutumia riedi mutuli gaya Austria club ya Thaweza wangu 2 bidia mu club SK Rapid 2 St. Paul na kubuda BW Linzi ibade gole mkuvuerere wali tura ntuvuza kubye club ya Gabale M0 e Belarus club ya Arsenal Dajinski kubidwa club ya Slavia Mozili sakwemu Depli Moglevu ya kwa ze draw emu kwemu ne Peru Ishina Birija Musako Bridge KSV alinaganye satu satu ne St. Rideni atenge Bolivia tumayapa agujie kwawe wangu de kubuganyi wini ya M0 kutimia Universitario di Vinto Eric Zenika kubidwa klabu ya Sidok Brieg zibade gozi bili kwemu ontwa muwade CSK A1948 Sofia agwangu denya kwemu klabu ya Chenomou China Shandong Taishana wangu de klabu kikida uhainu satu wemu 1-3 Towns kubidwa klabu ya Shanghai Port satu kubiri ate kikida West Coast kwa Z2-0-0 ne Chong Ching Tungilia Long Limba Croatia Dynamo Zagreba bikoze baba Dynamo Zagreb because kubye club ya Rudez goes inya kubwerere atenga mu Super League deni na club ya Vyborg wangu de BM Ohasi na first division ya deni mark club ya Fred Lycia kubye club ya All Boys 7-0 holding IF kubye club ya Vejo 7-2 mu second division club ya Lupe wangu de BM club ya FA 2000 Labland ya kubye club ya Nestved ya M0 na iko pinga wangu de club ya B93-0 Kaiva kubidwa klabi ama ya 2-0 mu championship ye Bungereza Wolves za kweza 2-2 ku Blackburn Rovers mu Estonia mu pakeza Mestri Liga klabi ya Nomo United ya kubidwa klabi ya Tameke ya 0 tenga mu Finland klabi ya VPS ya kubidwa klabi ya TPS sakwemu Japsi mu Yuko Siriga akubidwa klabi ya haka 2-1 Uganda France Genda Bafalansa nkuwe chibadu yunga volumba kwa hedi ya feri ya mipira kwa hedi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashi ya sininga pwesu kwa jewe VIP hedi kumi ya VIP kuthazita ya wangu lalua kuna liko mama ba Ajax over 2.5 mother we Luin uba jukirabu pamitijulo over 2.5 hao bachu kolabo nabo nabo alika DC over 2.5 ne ali ali wili bachu kolabo na kati VIP ya feraba ticket is bade bili nenge mtu kweza kasha utibade bula ko over 2.5 ya the new saints nga balaba chikoze bona wana wakina last cleanse nga chikoze uri omu Poland Legia kubade kubula ko omu the new saints okula over 2.5 na atakala tukweza kasha utu wawo ticket yoku vili ye wangu de yoku VIP na laga bimiza ule Bagama ni tiketi ya leo jofu na hilo mkaga na hilo jaule Bangu uli tufunye last cleanse over 2.5 gratis lai Wini ya leji ya waso Haba tabula kukula over Hada inagole mku zera Mkenda kukua tukweze mkwezi cash out Haba tegele mbeida yu kula cash out Tiketi ya febada yu kubiria zigolo golo Kute Badeko Viking golo golo Ala kesu waliki wewa golo golo Jangu PSV ni Aumori City golo golo Haba chikweze bunambu lamba lamba So Mbato VIP ya feriyo ya lele romu kaga Ida na hili kwa tiketi sibiri zivenga bwenzi kwa dengo za ute Tiketi ya febede ya bunkenke ya bade kukagiri yali win Kona square win hila kwa zalemele win Waki limano kwa bada sagi de mchintu na ya kweza kambaka na agu wangula Yes kuchise kwa baba Tulumbate babe jiri ya jalele super Saturday Nigao kwedi ya sita bibiri kumi Sita kumi na tano sita muhashi yes Sita, bibiri kumi, sita, kuminatano, sita muhashis Yekuwa dikuwa boy, itamana matagede mbeda VIP Unajifunya kunamba SMS, bibi satu wa satu
nafunya katambula ka weekend odi ya bidi kunamba yesimu yesimbia yo wenda na muenda unafunya VIP kunamba yesimu yesimbia chikumi kumi nafunya VIP kunamba yesimu yesimbia bidi zero munana nafunya VIP kunamba yesimu yesimbia tano munana tano nafunya VIP kunamba yesimu yesimbia tano bidi musamfu nafunya VIP kunamba yesimu yesimbia tano nyenya kodi omutabi zindumi de baba ufuna VIP ya lele ilomu kaga ne VIP na katambula ka weekend odi makumi abili aba falansa ngabe juwede mu French League tu aneke wangu debidi zilo rodezi deja kuruga club ya pau M0 Rino bakwe zetwa zida zida kumexi Ganga pa wangu de umizile Boron Laval Wangu de bidi ya mklabia nante zine klabia nanse Wangu duwa umizile Monperie Ready star kwe zetwa zida zida kusosho ne klabia Rema Yekwe zetwa satu satu kudunka kena Saint Etienne E wangu de klab Montfort satu kwe mu Elimu French League 3 over France National Fienville E wangu de klabia Kayeni nya satu Valenciennes zina wangu de klabia Bog and Brest Bidizio Vasilez na wangu la klabia Lipa ya umizilo Vile Franche wa wangu debili mtha Paris 13 Atleti Klabia kwe vile rawene kwe ze draw emu kwe mune konkanu Audience na kubwa rawene bili emu Keno na kula draw emu kwe mune klabia Fide Melogisi Vasilez ya wangu de abaini emu zilo ne klabia amienzi E wangu de emu zilo klabia la loche Jama ni mbunde siliga tu Brunswick ya kubwa klabia VFL baka memu zilo Weston kewe na kula draw bili bili kusen pauli Third League jama ni klabia wazbaki kazi Kupia klabi ya weni nya zero Muhanga re klabi ya honvedi Kupia klabi ya versus BDM Mimi irani klabi ya tractor wangu de bili ya zero peikan Steglade wangu de klabi ya Messi Isaha babak nya zero Eiba Kweze dvo emu kwa mwini klabi fajuri sepasi Chado malu wangu dwa bili ya zero sepahan Steglade kweze stana kwebidwa klabi ya aluminium araka Bili bwa erere nego goha Wangu de emu zero klabi ya nasaji mazandwani Ireland FA Cup UC Dublin ya kubidwa BDM Derby City Waterford ya wangu da BDM Club ya Throne Mkopa Italia Pama ya wangu da Katani ya Bili 0 Cagliari ni wangu la Club ya Rezem 0 Monza ya wangu da Avellino Sato 0 ni Club ya Fiorentina ya wangu da Nyakwe team ya Benevento Ama Japan ni mje One League Club ya Vardy ya kubidwa Club ya Kashio Raisu Sato kwemu EFC Dega Fuse wangu de klabi ya agwa sate mumu la TVN Cup Olinga Nava la Lava Sambie Musinga Netherlands alumewi sita wangu de Jong PSV sate kwe mtagu inge de golo golo go kutiketia fia VIP wangu de Endo Even FC kubudwa klabi ya MVV Maastricht sate kubiri Hela kwa Stramu wade kutiketia fia wangu de Wade kwa ne klabi ya Kilimanoku Nge ili kompozi Neka giri yali Bachikoze bonaba naba vadeko Na hiyo mkuboy ila kweza Wangu de satu bili kudeniboski Nakbreda kubidwa klabi ya Venlo bili zero Rode wangu de klabi ya Lumond bili emu Walwi kinakula dwe bili bili kudodwe chiti Elegia wasi utuamwade ku VIP ya Fetiket wana Wangu de tano zero klabi ya Rodo miakarado me Poland Li enowe klabi ya Viking Bamu wade kugolo kutiketi ya fia VIP wangu de yazi golo golo Bayi dewe ne kodi plus kubela anga bamu kuba Hei, akibuda gago izbiri kwa mklabe Rosenborg Atenga mbo division 1 Poland klabe lucho zo Wangu de emu zilo ichi ya Gdanski Rezona akula dro emu kumine klabe ya Volodiski Poland klabe ya Portugal klabe ya Sporting CP Wangu de klabe ya Vitori Gimareza 1-2

Baba, afike club ya AYR satu bili mungkura ya comeback. South Africa club ya Stellenbosch wangu de club ya Malumbo Gallant satu kwemu. Enge Spain mu segunda obala liga tu. Real Sociedad B ya kubidwa club ya Castellon mu 0. Ali mu Sweden club ya Elfsborg wangu de club ya Vastellas SK satu 0. Vegi na kula drop club ya Olebro satu 1. Lalis Krona kwa Zedro Emu kwa mune klabi Odvodi. Itaki Gerta Salaya kwa Zedro Bilibili Nekodumu. Wawizi kona Square wangu de klabi ya Preferini Mkaga 0. Denu Sensa wangu de Emu 0. Penibont na wangu la kwa Wesa 2-0 klabi ya Haverford West. Print ya kubudwa klabi ya Cambrian ya mziro. Eya basi na kupa klabi Amanford bili kwerere. Ndiyo mkwano klabi Olympic di Masaa wangu dwa klabi ya Atletico Madrid bili kwemu. FUS Rabat ni klabi IR Tanga bako Z2 0-0. Mgo mkwano ni ya Selamise wangu de klabi ya Krasava msambu kubili. Eiba ni kupa klabi, Eiba si ni kupa klabi ya Samtizi sapu kwemu. Talante wangu de klabi ya Athletic Bilbao ya Mubwerere. Coventry ya Flanka Lampard wangu de Bili 0 Monaco.

Mbedego mna fatumbude simba chendamu simba vaka siri sasa sapneo chendamu bini haka siri semza kwa www.radiosmb.org. Abalumbe mapesa ambala wana finye VIP ya lido kunamba esime simbio tano tano misanfu. Kunamba esime mafinya katambula ka weekend odi ya bili. Unafinye ka ordinary kunamba esime simbio nyabili munana. Unafinye VVIP. Unafinye VVIP. Kunamba esime simbio bili zero munana. Unafinye VIP kunamba esime simbio MM munana. Yes, kwa lumbe da kodi waba zako ze. Lumba, lumba, lumba, lumba, lumba, lumba, lumba. Pila baba minji lulu wa mkaga. DJ Spain ni etandi kalero. DJ Spain ni etandi kalero mga nge pesu kwa tumbo de simba mpele gumedembe mpele zini le third place playoff ya Afcon ni wabachala wali moloko nge samba Nigeria ni jaba dashi lido club ya wile muti tilubagi samba club ya nekini imegen Utrecht ya samba club ya AZ Alkmaar FCUC ya Rotterdam samba klube ya PSV Stadi ya samba Kambulu Mbulige Spain game ya Zerie Bili Alaves weneve ya samba Getafe ya Sevilla Wanava samba Raya Valukano Armenia klubi ya Alalat Armenia ya samba Van ya BKMA ya samba klubi ya Alalat Wada kumu gwengi ya Austria Waliwe games za Ali Jinga Oswe Wisenau Ngesamba Wolfsburg SC Nestram Glass Ngesamba Outach Ndiji yabo yoku wili Kafenibag Ngesamba Club ya Waka Nassbrook Oswe Vienna ya Bato Ibele Ngesamba Club ya Club Zeri Manjidu wangi ya Wolfsburg ya Bato ASK Wolfsburg Ichaze Club ya Break Games Ine Club ya Stam Glass 2 Ngesamba Admira Freusdorfer SC Ibele Ngesamba Club ya Amstetten Yomo Bela Lewis Ndiyo Club ya FC Gomel Ya kubela Ngesamba Club ya Naftan Neman Nisamba FC Minsk bate Nisamba Club ya Vitebsk kale nga ne Belgium Wadiye games zinganya Royal Union St. Louis Dakuwa Nisamba wale game kwa Twitch Nisamba Antwerp Genk Nisamba Club ya Westerlo ne Leuven Nisamba Club Bruges KV Bolivia Club ya Rio Olulo ya kubela Nisamba Club ya Oriente Petrolero Wale Brazil umuseri AB5 Dakuwa ne Club ya Fluminense Nisamba ne Palmeiras Tenga mseri bia Brazil sawa nyeze chilo Jakuba ni klabi Atletico Go Nisamba Villanova Siala Nisamba Siuba ni Chris Yuma Nisamba Goyas Bulgaria tupende klabi ya PFC Ludo Galaxmas Gladi Nisamba klabi ya Botev Predifu Machai na klabi yo Lioning Tireni Yakubela Nisamba klabi ya Shenzhen Jimcheng Yanjini Jilumenta Iga Nisamba klabi ya

kodi mumere na maganda ga pazibira go kuna mpira jiria jalero simaze yo kubanga minje uchumenye ibalo wa mukaga jibire minje mipira beko touch bona beko touch beko touch beko touch yachiriyo wala Blackpool games omusanvu za simbe kubiranga cheza wikombo bagenze bagenze pose wana wana malili mpira omusanvu Blackpool za simbe kubiranga cheza wikombo bakoze bakoze malili lero kola malili balimo ODS 33 PSV mpira 11 za simbe kubiranga chala wexewisia PSV jana badaji wangula inagwa chali ya pose lero muli jana badaji wini ya PSV iliko odi ya gumu 5 wisanvu nane wile mu ebadaji sobedo kubiranga yukubwa games 11 wezo e 10 nesta tuzesembe kubirange samba ezali jabadanchi lero kubwa neki ni imegeni baliko odi ya gumu kakaga bibiri ndabayo kebirija mklub luji sobedo kubangula games munana zesembe kubirange sinka na klub ya OH Luven kwa chalira wini ya klub ya bridge kwa weliko odi ya gumu satu nunana abadachi kambul emipide kumine gumu jasembe kubiranga samba muli jabadanchi Liga kemi pita kumi kweja kumi na ugumu Jira kubwa Fortuna Stadi aliko odi ya gumu kasanvu Mungereza klabi ya AFC Wimbledon doni mpira munana jasimbe kubiranga Sambe jaligi wana kubidua kumisanvu Jira kubwa Huddersfield kubugenya aliko odi ya gumu Kakaga bibiri Luton Town mpira musanvu jasimbe kubiranga Sambe jaligi wana akubie kumukaga Jira kubwa Reading aliko odi ya bidi kumbi tano Anechi pia la kubidwe mpira enejo mudiri ngano jasembe kubiranga sambiri mchampirichipo. Lilo kubiranga kubwa Proud Apartments aliko ODA bidisaki.

arege bisinga ka okuba ku kwedi ya pezi kuna azilita kwedi ya fofuna pezi mpili ya jiliyo na afunye VIP ku namba ya SMS ndio sasa tumuenda msamfu na afunye VIP ku namba ya SMS ndio yao 582 na afunye katambula ku namba ya SMS ndio yao 3 na afunye katambula ku namba ya SMS ndio yao 5 na afinya katambula ka weekend ku namba ya simu isende 10 namba na jidamia kwenda yes ya dia 0 5 ya dia finyeda VIP kusaa za badi mukaga ndia chika 10 chilo 10 unaba anga afuna katambula kusaa mkaga ze chilo ndia chika makumi asatu msatu kwa di muna feyeyo abaka kwega tako auditu plus ya feya wangu deda akawoma akabadde ko pezi mpire jibadde jagolo golo ka VIP kawangu dako jongu PSV ala case wal week never Viking bachikweze bonna songa oliya date sekirima noko yatia pempo mwe safa yebadde ko winya kirima noko ngeliko ne winya hela kwezi winya kona square ne winya gile bachikweze bonna ne winya wangula

Haribu ni kwanga yugana ku www.27.uk Zeka ziwa sarisafu mkambuli ya wa saba saja ziru kuminata Enakuzo mwezi Mwezi kwa mnano mwakabiri makumi ya biri mkaga nakuru wa mkaga Biachu seda tulikulaini indala nyo Erikulaini esoka tuavunde wo Tulikulaini tu DJ Teresa ya mwa

Super Friday eyo yawede na ye kubye munda Saint Etienne ya utu de timu ya Clement Ford egoro satu kwemu Pahironi ekubye timu ya Baitia egoro satu kwemu na yo gorogoro ya timu ya Vikenge ku timu ya Rosenbaum Vikenge egumangu de goro ziba de biri kwemu basibra in fact baju kubye egoro biri kwemu Resident Bagegu Chimi, a Guangu de Goro Birukwem, Fetuagutademu Goro Goro Netu.

kiza munno mugamenti omukambodi ya gambye achoge derunye inti fenatu rumbe bwetube eromu zanyo wukumi na babili budu tesora kuona bwetube eromu zanyo wukumi na babili nganafe tuwera buru unji nganafe timu ya fewera buru unji yaba wagizi ngafe muzanyo wukumi na babili nduru emireretu bionatu kirena bie budu tusoboro kuwangira timu ya fe tusoboro kuwangira timu ya fe banacha dondo mbakubiriza fina fina turumbe wali mubudu kubanga bino bisoboka nchidamu bino bisoboka tuli ku point 10 tuagala kurumba kugenda ku 13 kakati busujwe gendo kuja ku Santana sande libeda keri nge chimanye burungi inti tewona turumbe burungi nga naye chimanye burungi tesobola kuona tutandika na guna bana chado mwena makubiriza uwechi senso chijie uwe mbutu jijie ye kakasenga rokuzibu watu na zijie na we gena ngu zuwa ude uwavuvuze na jijie tutambule tugende tegedeke moto kesingo bunje ziri mitu wale sato kugenda walie wasaba wali weziri matuga wasebi yara weziri matuga tegedeko kurawunda bautu gayaza wezirem awo egayaza banachado ntegedeko cha mitware 337 turumbe chado nderumbe budu abalido bali tutendereza.

Sita Biritani tani stachira bobiri sta emu hash lumbe ndiri mborumbo muro umukambo dinanyini kodi nse mkute basubri banyabo soko bikore soko rumbi seba na mamama mkugambie VIP kozesa nyo MTN ayatelabika ye chanze kozesa MTN atechirunji kwe MTN nebo bato inako airtime na yenga olinaku wachiri wali sente zesu subo kumobile man katugeze mwajagala kukuna VIP nenga kusimu yo inako unge mkumitanu mubibili kubanga VIP ya mkumitanu kati bilebili bo babi ya jira yo dala directinga airtime kumobile man mwajagala ordinary ya mkumibili mbitanu nenga kumobile man inako unge mkumisatu bosi bakwina kovu zibu ngori wa MTN osobola okunyiga byonna nebijja byonna nebabisala ko murundi gumu sita biri tanu tan sita chinda bubiri sita emu hash nkugambye VIP ntaddeko risiti biri ntaddeko emipire na ne arekiko fejaburi ejitandika amangu ngabo chula nti arekiko jiri esatu chidegeza risiti biri zeziri ku VIP zaure simba ya mwesi no mukambodi nanyini kodi na idagamba abudo awuno utegeza abudo utinze natude uda eda nazida ubu kambodi ya VIP ntadeko emipire na ne arikiko femipire satu uyuguba ito mukambodi ya Bwana Sharifu tata Shifra uriotia bebali

Amani you. Unsaye moto bolik pa mwe seni lamenis. E ya vude mujozi namba satunwe munga gina kwa mbala nambe mu. Agame ya tijeno cha tendo. Kwa mbalo mujozi kwa mbalo wako David Degea kuintana. Edwin Vande sana abalala. Naga katike kaseira. Ukunye kize nambe mu chetegeza. Giga feyo. Umuzanyu wa Arsenal muja Bruno Guimarães Rodrigo Zimoura miaka 28 jebukuru kibaje ku timu ya Newcastle Brazil agamenti eri kwa asiru ya tusi e grupu ya basambi bali barungi bazibu banyumye mbozi tebasosora tebavura gwa akajuliriza akindi sembira yo obyawano bimanya agamenti bakusembeza ne munyumia ne museka ne buoseka no wenti bagamba wachi wosesa museka bulungi nyobuli chimuchona ne museko Kateri ya agamba kumuna Agenti Eva nubayiti Nivasufu mutima kwa iwa zabu